Nyame sunsun kronkron bra wo bibia bra bo manopa yi anopa mi nyame gya wate nyame nhwe wo somfa wo nkono mfa wo mra yeri dwedie eba yankopon ni munne ya ekoton ni me kodidwa nyame ntro ya shimo yensu ekoton ni me ware me customers na intimi nton ni ma ede na nc nyi cc

Entano pa nyame emma ye ho ban kwa wodo na ya hodo ayefa so ebadwa San Paul Road Zizila Road Atuna Road

0: Dame su sombra. Zuzu kukua ya rikeo akina mwote.
1: Zuzu.
0: Eya una ushi mwote tiyetiko usuma wa kiyamu.
2: Enti yane jimeli jina abisi nyami nshira pano nka wanyami ya rumetina ubeti ya nka biyo musumfo pa safred na atene nka enano pei nyami nshira bibi ya na onka hombibri ewe yesu timo amen benombani ya 024-2064-832 ofra ibedi nkomo ya whatsapp la with my whatsapp ye nene wadi nkomo nyami Inshira na unka hon. Oma ugredine wadeton enye inshira. O Yesu diemo. Amen.

0: ya charge ya mu bi obeba bi abetene samianti Ghana Blaster mama mfan pai bonta wo mu achi e yochna Wednesday na tenze ya ena yebebo na bibia timi ai kama e dia me yase ya na ju anaju donko na za na ju de presence donko na ze one ti e yenzem bibiri bat ye behwe and ye da yen kwa homa no so ne ye wura Clement wo ye adwuma e wo Ghana Revenue Authority or your auditor ewo ho juma die suronko bi ene nema pi be koso okru die mu ene hu komo kakramara ura Clement anopai emu achiun
1: oba nka se mejo so
0: na anopai mpumboko die
1: oba die e dia chenye pa cho na nso en
0: ya mi adom ye nso ye hu ye papa papa bibi ekoye
1: ya mi ase
0: aja oman sika se nyina mu aba mu na mu na mu ye hu adwuma se de be ya ban adwuma efo Yesu si akatua beba nyuma ahodo ayeye yibenya kwan papa afaso na niema nyina bekoyi a aban no mu na nani da mu so sem betoto niema yema yetima kwa enim na no pem so mu dwuma die bi a mu ye ehonkomo no boy nkakra san se mu amwa sa oman ebu aguani yeni komo akra
1: oba nkase anopai mefa kwanya nso na pada wase na mada ompanfo nyina ase na mede nchia kese ama watiefuo ane nititru yen client yen taxpayers a omotie wafidi anopai ane babi bia afidi ahodin ekokoduru na anopai ubisa sabira mene wakasa yi efiri nura joi a ayye 15 June 2026 ako pimbo sumi yewye ye ya declare operation collect all tax debt operation collect all tax debt sameka operation collect all tax debt ya na jami pache nina nise ya manfuwa omodi yenka ayye 2025 akwani 2024 2023 2022 akwa siye nina na ye ura fimu ya 2026 ya ya first quarter eni ya second quarter no anwa kuhinya se ka ubibi ya diye no ya baje saa kai nina na saa tuwe nina adi ama abayi eni se ubisa anopayi niyama

0: Benya chumia, menso mende chumwa ni mwini. Meda wase, ema mwini tia.
1: Kwame, tu use dino. Yeshasi ya ne yu bibi ya uho. Ne yu se enti mime yesi. Na diya wa mama jidi ya ne. Ubiaba hana watch ya mena. AK ya vwa. Bizbo Enterprise. Kwanwa. Nti